0: ترتیب دیتی متن تمو کور کشور اردو فارسی تو باقی زبان مز موسیقی ہن جادو ہاونٹ جو یس کوشش چھ سا کام کرکن تات مز گئی تم کامیاب تی توی تی چھ تمن ونان سنتورک جادوگر
1: سی چلو اک موسیقی ہن
0: بیاکھ اکھ کلام بوزناوک پنن ساتھی تکیازی کشرس مز چھو بالکل انسانس من بران زی کتیہ تی اس بوزو چھو ماج زیو چھو اکھ خاص خیصیت ماج تی ماجہ سے چلو بیاکھ بات بوزناوک پنن سامین یہ چھو کلام رسول میر

0: از چې بیگلټ سن سټوډیوس مز پروفیسر شفی شوق صاحب تشریف تھوت کت کرو یمن سیت تو زانو کہ لل دندی ہند کلام فنی صلاحیت کیا آس امس فنی خصوصیت کیا آس امس تکیاز عمومی طور سے سری لوک منان کہ للہ ہن شاعری مز ہسا چھ شاعری ہند فن کمالک اس وچھاو یہ کمال کت پٹ چھ تو کمی کمی انمان چھ روپ پراوان شوق صاحب
1: یت پٹ تو ستیج صحیح ونگو ز لل قشرن شعرن ہندس کاروانس مز فنی اعتبار سٹھ ممتاز حیثیت تھوان کینسن ہز رائے مین تی رائے چھے زی یوتام شعران فنک تعلق یس پختگی یس شائستگی یس نفاست چھن بی کنس شعرس حاصلی سپز مز ان پتم صدین مز یزا لل دت چھے یودوائی مقدار رنگ ام سن سٹھا کم کلام اس نش میسر چھ باقی رود مت تواریخن تھومت رسرت مگر تمن کینسن تم چھر شاعری ہند ساروی کھوت خوبصورت حصہ ام سند واق تو وچن عام انسان کت پہ ہکہ سمجھت ز ام سز شاعری کیاز باقی شاعرو نشن ممتاز میانے شاعری ہند ساروی کھوت بوڑ اک معیار اگر شاعر پنس وجدانس تخیلس سوچس فکری تو کن تہ پذرس اس تم سمجھمت اخ کنکریٹ شکل ہکہ دت زی گس ات تجسیم ہکن دت مطلب اگر کان خیال سو خیال
0: پختگی گسس بخشت
1: میون مطلب کن زمان مکان کس دائرس میں حلقس مز بند کر
0: بالکل
1: یعنی یت پہ شیکسپیر مڈ سمر نائٹس ڈریمس من پویٹری متعلق ون ایئر ان نتھنگ پوئٹ گیوز نیم اینڈ لوکل ہیبیٹیشن ٹو ایئر ان نتھنگ اس یہ خیالی خیالی تخیل اگر سات لوکل لوکلائزیشن کرے کان مقامیت دی تو بی دیس کان ناو تو کن زمانس مز کرس بند سو گئی تجسیم سو گئی کنکریٹ شکل دی ات سو گئی امیش ٹھوس شکل دی نت چھ خیال یت نہ کان صورت ہی چھ کان شکل ہی چھ لفظن مز اگر ایسا نو اگر عامیان شاعر ایسے سو ون سودی رب کا شکر ادا کر بائی جس نے ہماری گائے بنائی حالانکہ بچن ہند خاطر چھ ٹھیک مگر اک تھود خیال اس ارتفا خیال سہ آمت سی سود پا ون بہو کنکریٹ شکل مز دون مطلب یم سات انسان سن تخیل سہ یم زمان مکان کے قید نش
0: نبر
1: بالا آسان تو وفان آسان مطلب امس تھی متعلق اگر شاعران پروسس متعلق ونو لل دید ہند اخ شعر ست ترگ کھگن برمبون نمیش اک سنڈے یوزن لچھ ست ترگ گگن برمبون نمیش اک سنڈے یوزن لچھ چیتن وگہ بدِ رٹت زون پران اپان سندرت پخش یعنی یہ دپان تخیلس یہ وفن اک گر ست ترگ یہ گگن پہ وفان ثلان آسمان پہ آسمانو مزے ونکین یتین اتی ست سمندر اپار امریکہ یورپس مز نچان کن جائیں اتی ساؤتھ انڈیا مز اتی نارتھ انڈیا اتی سائبیریا مز یہ انسان سندس تخیلس یہ زمان مکان نبر گسان مطلب ست ترگ گگن برمون نمیش اکس تہس مز ٹھنڈ یوزن لچھ لچھ بد
0: میگن مسافت
1: کر دور مگر ون یہ شاعر اس رٹان امک پخش امک ویلز ہگر تم کر کنٹرول تو پہ دیکھ ناو اخ پران اپان سندرت پخش تو ادھ بنان شعر یعنی کہ ات تخیلس ات ایری نتھنگس ات خیلی ناسنس آسن بنا
0: وفوار
1: وفوار آسنس آسن بنا کان شکل تو روف دن سو شاعری شکل تو روف دن اس محدود اکس زمان مکانس مز پوز باسے اچھن بروٹ کن یہ منظر بنت یعنی فور گراؤنڈنگ یت ونو یہ فور گراؤنڈ کرن خیال فور گراؤنڈ کرن نت یہ ایبسٹریکٹ اکائل اک بے تجسیم چیز اک فکر یہ خیال تخیل وجدان یم کن جسم ورائے مگر شاعر اتھ جسم دیوان
0: روپ دیوان
1: روف دیوان
0: شکل بناوان

0: یت سر سری پھول نا ویچے تات سر سکلو پونچن مرگ سرگال گنڈ زل ہستی زین نا زین توتھی پین مطلب یہ گئی تجسیم گئی فور راؤنڈنگ یہ اگر فلسفیان کات اللہ تعالیٰ یا حتمی پذر ہسا خود کفیل اتن لا شریک بوڑ خیال یہ مگر یہ خیال شاعری چھ کی شاعری ہن شکل سے فور گراؤنڈنگ اس آو سار بتھ ساری جانور آئے بتھ
1: عمل بتھ چوان ہوت چھ کہین گھان کم اخ تحیر صورت حال گئی پید حیرانگی کی سوری کائنات اگر امہ مز سگون یوان چھ یا تریش چوان ات کہین ختم گھان اخ حیرانگی ہن صورت حال گئی پید پانس کن نیم اٹینشن تت پٹ یت پٹ نم سید سیود کت ون ترہ نت پٹ یوت سنر سان تو یوتہ اندر تان دی ہن زیر شاید کت کی
0: بالکل
1: یہ شاعری ہند جمال تو کمال

0: چھِ وزیر اعظم سٕنٛدِس قٲفلس منٛز موٹر گاڑٮ۪ن ہٕنٛدِس تعدادس منٛز کمی تِہنٛدِ گجرات تہٕ آسام کِس حال کِس دورس دوران کرنہٕ آمٕژ. یہِ قدم چھُ مغربی ایشیاہُک بحران نظرِ تل تھٲوِتھ ایندھن کِس درآمدس پٮ۪ٹھ انحصار کم کٔرِتھ مٲلی استحکامس منٛز اتھ وازدن کہِ غرضہٕ لُکن کرنہٕ آمژِ اپیٖلہِ پتہٕ تُلنہٕ آمُت. أتھۍ دوران چھُ مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن تہِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛزِ اپیٖلہِ پٮ۪ٹھ پنٛنہِ قٲفلہٕ چٮ۪ن گاڑٮ۪ن ہُنٛد تعداد کم کٔرِتھ نٮ۪صفہٕ کھۄتہٕ تہِ کم کوٚرمُت. مدھیہ پردیش، دِلی تہٕ اُتر پردیش کیو وزیر علاو تہِ چھُ یہِ اپیٖل نظرِ تل تھٲوِتھ وزیٖرن، اسمبلی ممبرن تہٕ عوٲمی نُمایندن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ استعمال کرنہٕ یِوان سرکٲرۍ گاڑٮ۪ن ہُنٛد تعداد کم کرنُک ہدایت دیُتمُت. ہوٲیی جہازن ہٕنٛدِ ایندھن کٮ۪ن قۭمتن منٛز اضافہٕ گژھنہٕ مۄکھ چھُ ایئر انڈیاہن کٔہیہن بین الاقوٲمی روٗٹن پٮ۪ٹھ پنٕنہِ پروازٕ عارضی طور منسوخ کرنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیان کٮ۪ن 2-3 دۄہن منٛز کٔرۍ سِول تہٕ پُلیٖس انتظامیہن منشیات فروشی ہُنٛد پوٗرٕ نِظام ختم کرنہٕ باپتھ لٲزمی اقدام تہٕ منشیاتس خلاف تحریک چھُ وۄنۍ اکھ انقلٲبی شکل اختیار کران. کۄپوارٕکۍ سٲنۍ نُمایندٕ رفیق احمدن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ آز کۄپوارِ منشیاتس خلاف پد یاترا جھنڈِ ہٲوِتھ روانہٕ کرنہٕ پتہٕ خطاب کران ووٚن لیفٹنٹ گورنرن زِ منشیاتس خلاف لڑٲے چھِ واریاہ زیٖٹھ. تِمو ووٚن زِ دٔہلیو پٮ۪ٹھ ٲسۍ جموں کشمیٖرس منٛز منشیات تہٕ دہشت پسنٛدی بیوٚن بیوٚن خطرٕ ماننہٕ یِوان. پوٚز یِم چھِ زِ بیوٚن بیوٚن مسلہٕ آسنہٕ باوجوٗد اکی تصویٖرٕکۍ زُرۄخ. تِمو ووٚن زِ منشیات فروشن خلاف یوٚدوے سخت کاروٲیی کرنٕچ ضروٗرت چھےٚ، تاہم چھِ اتھ بُرٕ عادتس منٛز پھسیمتٮ۪ن نفرن سۭتۍ ہمدردی کرنٕچ تہِ ضروٗرت.
1: میں آپ سب سے بھی نویدن کرنا چاہتا ہوں، اس نشہ ورودھی ابھیان میں آپ بھی جٹیے، اور جن لوگوں نے نارکو پہلے سے کھڑا کیا ہے، 6 سال پہلے ان کے پاس بھوجن نہیں تھا، آج ان کے مال کھڑے ہیں، پولیس ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. آپ سے بھی میرا نویدن ہے کہ آپ کو بھی اگر کوئی سوچنا ملتی ہے تو پولیس کو پرشاسن کو دیجیے، ہم آپ کو بھروسہ دیتے ہیں کسی نسی دسا تسکر کو بخشا نہیں جائے گا، اسے قانون کے دائرے میں لا کر کے کٹھور سے کٹھور سزا دی جائے گی، اور جو ہمارے یوا ساتھی غلطی سے پھنسے کے لت میں آ گئے ان کے ساتھ پورا پرشاسن سمویدنا کے ساتھ سہانبھوتی کے ساتھ ان کی کاؤنسلنگ، ان کا علاج اور ان کا پوری طرح ریہیبلیٹیشن کرانے کا ذمہ جموں کشمیر پرشاسن کا ہے.
0: اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر منوج سنہن نشہ مُکت جموں کشمیٖر ابھیانس تحت جنگلات محکم چہِ کپواڑا فارسٹ لیگ تہٕ یوٗتھ سروسز اینڈ سپورٹس چہِ والی بال چیمپین شپ ٹرافی ہُنٛد تہِ افتتاح. پد یاترایہِ منٛز شرکت کرنہٕ پتہٕ کوٚر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وایبرنٹ ولیج 30 گامُک دورٕ. تِمو کوٚر تتہِ کٔہیہن ترقیتی پروجیکٹن ہُنٛد افتتاح تہٕ کینژن لٲجِکھ کٕنہٕ کٕنۍ تہِ. تِمو ہیٚژ لُکن ہٕنٛزن ترقیتی ضروٗرتن تہٕ مسلن تہِ سام. تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن لیفٹنٹ گورنرن زِ وزیر اعظم نریندر مودی سٕنٛدِس قیادتس منٛز مرکزی سرکار چھےٚ سرحدی علاقن ہٕنٛزِ تیزی سان ترقی ہٕنٛدِس وعدس پٮ۪ٹھ قٲیِم. منوج سنہن ووٚن زِ پرٛٮ۪تھ گامس بہتر سڑک رٲبطہٕ، جدید سکوٗل تہٕ نوجوانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ہیوی موقعہٕ فراہم کرنس کُن چھُ خصوٗصی زوٚن دِنہٕ یِوان.
1: महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि तरेगाम तथा अन्य 15 वाइब्रेंट विलेजेस के में हर सरकारी योजना का 100% सिचुएशन हो जाए, हर सरकारी योजना का हर पात्र व्यक्ति हर घर तक हर परिवार तक पहुंच सके, ये सुनिश्चित प्रशासन कर रहा है. सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्राथमिक दायित्व उनका हमारा होना चाहिए कि समाज का हर वर्ग केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर प्रशासन योजनाओं का लाभ इन गाँव में पा सके. कुपवाड़ा में वाइब्रेंट विलेज का कोई परिवार न छूटे, इसकी कार्य योजना जिला प्रशासन ने बनाई है. हमारे सभी सीनियर अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट के कामों का भी रिव्यू करके इन्हें सिचुएट कराएंगे. लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी जिला प्रशासन ने बहुत ही सराहनीय पहल यहाँ प्रारंभ की है.
0: جموں کشمیٖر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہٕنٛدۍ سیٖنیر لیڈر تہٕ اسمبلی ممبر پُلوامہ وحید الرحمان پرہن چھُ جموں کشمیٖرس منٛز منشیات کِس کاروبارس تہٕ امہِ کِس استعمالس پٮ۪ٹھ سخت تشویش بومُت. آکاش وانی نیوزس دستیاب سپدمٕتِس أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ سمٲجی انصاف چہِ مرکزی وزارس ہُنٛد حوالہٕ دِوان ووٚن چھُ تِمو ووٚنمُت زِ جموں کشمیٖرس منٛز چھِ تقریباً 550,000 لُکھ اوپایڈُک استعمال کران، ییٚلہِ زن 1,70,000 نفر نشاور دوہن تہٕ تقریباً 1.5 لچھ نفر چرسُک استعمال کران چھِ. تِمو چھُ ووٚنمُت زِ اتھ بُرٕ عادتس منٛز مُبتلا نفرن خلاف کاروٲیی

بوزن والین چھ سلام عرض کران سامنی محترم کشر موسیقی چھ سٹھا میٹھ تو مدر ات بیون بیون شعبہ تو اک اہم شعبہ امیک لائٹ میوزک یعنی سہ موسیقی اس ہلکہ پھلکہ موسیقی چھ یت من زیادہ تر غزل چھ یوان ات صنف ست وابستہ واریہ فنکار چھ کشیر اندر تو تمن من چھ اک تیوت ناو اس بڑ معروف چھ یل اس امس فنکارس متعلق کت چھ کران اچھ واریہ بٲتھ ذہنس مز یوان یمن ووت واریہ کال موسیقی ہندس فنس ست وابستہ تو آز تہ چھ یم گیوان اسہ زون منصب زِ أسۍ کرو یم